0: riêng thế kì.
1: Cho lên ghế. Ghế lên đây cần lại.
0: Chụp cách tục tư nhầm miên việt ôi dân mơ. Chẳng chả mơ thọc.
2: Nếu khốn nốt chân miền cốc đo xa hai mũi, miền chú mùa thà, cốc xinh xinh. Xong bây ta khít được cỏ, rồi cháu phlón, có khlai những chỗ gần lại, đại miền mà nó có cỏnh, hai ngô ngật, miền trên trang crack, nâng miền rộng bóng, khu hôm bọt trong vinh đặc sai phương chọc mùi nị đại. Cả viết tập, nâng ngầm bơ có bậc cảm, cát miền chìa rương thoa mặt đà từ hai. Cả slap tay từ cát miền chìa nhật nhộp. Mà phây chân nam cỏi mộ, cốc nụ, có bàn khái thức chi cần lại để miễn sở vật áp hiếp đòi nẻ tốt khá bàn cài bài khuôn hay vớt trở lọp cho tới ruột nơi khăn sống cùng vinh. Mà nốt chi trả ơn bàn sở xa ơn nẻ dìm cục ông bì ca áp rùm đòi chá lạt vầy rồi bỏ cột. Tại cột tay anh ta thả cả pháp đô tiền ốc nị bàn một đòi xa tại bộ phôn rồi bỏ nhầm tế. Sắp niên trở bàn bình cho nơi ai mặc hàng gặp hai cục này nọ. Niên miên cầu bầy nẻ kê cục khí bàn bỏ miên niên thả cũng ao chỗ từ khăn ông cục xinh xinh lại vì cửa thân nặng nặng. Nhiều mà cháy sẽ đắp đồng bộ mình này tế hỏi còn nguồm con đào chỗ từ khăn ông chùm nông nè tốt tiền phần màn. Nhiều nâng con bàn bằng hai ông bí ông bơ lọ phụ kê bằng ai phái chờ nâng sập bù hỏi rụp hiếp sát sát từ đó nè tốt tiền ọt nụ. Nhiều bàn xua vào đây nhiều bí bảo vót bót ổ cất rồi bọt nè tốt tiền ọt nụ. Nhiều đơn thả miền khít tư co mà nè khoảng phần nè. Nhiều bàn xua từ cột thả ta lộc ách an là xo nô khoạc bàn đại rửa tế. Bởi rốt khoạc nô mình đăng thả xo nô chìa xo vậy tế. Đối chứ nè, niên có bàn bằng riêng cột bí vị thi prao mà riêng đại đầm bầy ách an là xo đại thơ lăng bí phùm nô tội tội nô bàn. Cái đói một, niên có bàn chút nâng nẹ tốt thông mà nẹ tiệt. Niên có riêng bí xa cổ đầm bầy thơ tâm nẹ tâm nôn cho mũi cột nâng lược tật chật đò rụp cột. Bởi rốt này ách đăng thả niên dốc chất tốt đạn nâng cột khẳng nạ. Niềng bàn thua oi bó rốt tên pi nhạc nụ miên sẽ kết đây xuống khẩm đảm bầy oi à nà cốt rồi bọc bộ quạt bàn và xa làng vinh. Miên thương ai mùi nụ, nhạc dươm cục mình bàn một mờ cục xinh xinh tề. Nhạc tốt tên ọt đăng thả chúc bác chìm miên rương ở vầy mình thua mà đà cao ớt làng hỏi. Còi một, bộ quạt của bàn đăng thả bảo bốn nhạc dươm cục đã chìm mất chứ tí sở lãnh rồi bọc bộ quạt bàn xa lạp bạch bóng chìm vật tờ hỏi. Phụ quạt bàn xông ông vò đòi xông tên lên tiệt nẹ dìm cốc đảm bây thưa ca cô rụp nâng đo kê tử chua đo sọp rồi bỏ bộ phần quạt. Chùm lấy mình tên chùm mâm cốc của bàn ác nửa nhạt ôi nhạc tốt tiếng ọt nụ chanh tử hỏi pháp phụ quạt thả bê trò lọp một vấn nẹ tử tại bằng hai khuôn nữ tin đi nữ bê dục. Vì bật chì ca ọt cha đôi ca sman tục mền cậu bị bàn tên lên tiết nè dìm cục hỏi nè tốt cục này bàn vô trở lọc một bằng hai khuôn hỏi cậu vô cho tự nông cục vinh. Cả đăng côn rô bọc bộ quạt chồng bùa cả rôp an đòi bộ bình tự đòi cái đây mê tả bàn phát đo cầm lăng chất oi bộ quạt khai khuôn tự chia bộ rọt lò xa chị thầm mây làng vinh.
0: Nhà sách trong rừng này bất chế mất lò mền ta quạt mình bất đôi chìa sạch mẹ này đã rửa tế. Ta mệt bỏ quạt ai nhập hay tôi hỏi quạt nó bê để quạt phơ khó đại rửa tế. Bà sân chỉ quạt miền mất bạp này, quạt miền cũng nập trọc dàng thông hài. Bà đẹp bà rán màn chàng thả, miền khí nè bì nè nụ bê xe chiên nơi tại anh. Bắt bà đuôn nụ mà nè nâng trông khí nè lòng vinh. Ta bỏ hỏi nè nà để đuôn khăn ca là nơi tay mà nè anh. Ất miền khí nè trông lòng vinh. Đôi chân này mất tập hiệp bật ai chùa dương miền dịch đây sọ sàn bàn.
3: Trâu hai, mất tập hiệp bạch phơ ôi sọc phùm khai tự chia giả hạ công mùi. Để chắc chùa khí nè tập vinh tập mọc bàn.
0: Trời, nhẹ sao chỉ bắn rốt khánh thả, nhẹ nà đầy miên mất tập hiệp lo, nhẹ nông nâng chết chùi khỉ nìa. Miên sọ cập hiệp lo, hai ảnh miên ở dụ vây, thêm tiệt phòng. Tại bà miên mất ạ cọ mà nhẹ nông nông cớm, cớm tiếng mũ nâng miên chung ạ cọ đài. Miên đôi sọ phía sất khmai mùi bắn bồ thả, tay mùi kiến trọ, xoay mùi cứ xoay tiếng ọ. Sọ phía sất ní bắn bạp thả, trọ bà giác nông ca xoay rốt mệt mà nhẹ. Bồ thả, ca xoay rốt mệt lo mà nhẹ, mình chỉ ca nghề tì. Nhưng tên tên này dễ thả, mất xí phở nghe rốt nà, tay mất sạp rốt mình nghe rốt tì. Đôi chân này mình mất tích tuyệt nà để mình chất mỏ trọng. Nếu không có xa, có tay tìm mình phép lo cả cò, đòi phép mình mỏ trọng này đài. Bà mình mỏ trọng, nếu không có xa nó mình bị bắt, rưu ách bạc bay khi nhẹ bàn.
4: Chẳng, ta dân ách vây rô mệt bệnh bàn, đòi rồi bịp nà tờ, bớ xâm bố mình mỏ trọng chẳng nụ.
0: Dân ách vây rô mệt mỏ trọng bàn, các bọ xài sẽ đem bị vị thi vây rô mệt bệnh này, ai chui dân bàn. Ấy lấy dân mơ bần to tờ tiết, đồng bây ở đăng bị vị thi vây rô mệt bệnh mà nhẹ bàn.
2: ើយើងអាចទៅរកមិត្តពិតនៅឯណាបានទៅអាកំបាំងនោះមាននៅក្នុងការបង្រៀនដែលបានសរសេរឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពី2000ឆ្នាំមុននៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានធ្វើដំណើរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដោយគ្មានអ្វីជាប់

bị ôi vì rồi liệt có mình tập máu tự bút dừng bạch liền hay dừng lực vi dâu mà chạc không chán rồi bao dừng hay ní cứ chia từ chấm muối nước có hay dân liên kêu được bảo vía cứ dân đã tím cà hóm nướng tím xó liên chấm muối đã thực sự yếu làm bay ở bên miền ruột chết hay dân đã ẩm bơ bằng tích mình tập máu cứ dân đã cà rốt bay ở miền po nơi không tự chịu lụa bao dương hay dân đã cà chua cứ chấm nóng cho nồi chợ đã bỏ bộ mày bằng bông tre cà chú rồi cà lồng mồm dân chỉ bạch video tất tập máu dân đã sần vẹt đấy nít cứ chỉ sần vẹt đấy dân đã vía chúng nam chúng nội chợ đã bóc bụng mày bóc bốn chẳng đạt sẵn đầy đầy chân rư cửa tịch mình tạo máu cứ khi nhom miên đã bóc bị xé ní cứ chưa mà tê cứ khi nhom tre ca li về bệnh tịch chân bóc bốn môi chúng nuốt cứ cho chân nhà mà tê chân tận té bây nhom chân cơ ai khôi sụp phì chân nên sơ ca đã ta mình tịch

bơ phlê khlang tít cha dương ạch tục tực ông pơ ní chùm nuôn pi nê tì sân bần tò bì tực chạp đam pu hai cứ dương đã tít đâu rồi bò dương chốn bần tò mô cứ dương cô ở viên mọt để sọp châu khnia sân bần tọa môi dương ai bần thoi phương bần tích rưu mưa cả dương bật cả bàn đá bần thoi phương túi chỉ trong cõi ní cư dương đạm mà sao xa rai rồi bò dương chồn nó bê đầy dương đạm sao xa rai rồi bò dương chồn dương cô bì à ôi mà sao xa rai rồi bò dương rồi lia chồn nè

cha mà chưa một bớt cũng mày bông phôn chẳng đại về tầng ở cả bán rồi mưa cơ trong vô tật tức mày đã crop nhưng không sao vô tật tức đấy chừng vô crop tránh

0: tục chất.
1: Nhưng khơi mũi tiệt, hỡi biết sẽ cái đấy so chật, tục chia pro đạp bằng đàm trùng. Sẽ cái đấy so chật, tục chia pro đạp bằng đàm trùng. Ta pro đạp bằng đàm trùng, cà phê ở vây. Cà phê trùng. Cho bởi dân ọt bẹ tới mấy miền rừng ấy cắt lăng. Cứ cái chạy trời bẻ đốn hơi ngộp. Chẳng vị thí đàm bay cà phê trùng bỏ dân, cứ bẹ pro đạp bằng trùng. Hãy đôi khía đây, dân khơi nơi khnông cường sức rồi bọc bè. Cá cổ vắt đôi, sẽ cái đây sốt chất. Cứ cá bia dân, bí, à rẻ. Ta sẽ cái đây sốt chất nì, cứ chữ rồi bọc nè. Rồi bọc nè, rồi bọc bè. Rồi cứ chữ rồi bọc bè. Ta mà nữ miên sẽ cái đây sốt chất bàn ớt. Miên bà sân chỉ dân miên bè. Bà sân chìa dương tụt tùa dốc sẽ cái đây sơ chờ rớt rồi bỏ bè. Dốc mọc đã bỏ đáp bằng trung rồi dương. Cứ dương nâng ách. Tụp tùl cho mùi nâng. Cá bao bình cháu rồi bỏ rẻ bàn. Hời tụ bay chìa. Sa tăng trong bầm bạc dương dân na cả đời. Bà dương băng bái ta lưu sẽ cái đây bật nâng. Đã chia phép sơ chờ rớt rồi bỏ bè. Cứ sa tăng mình ách vừa bà dương bàn lời. Nơi khó bay, nơi khó bay, nơi khó tập buôn. Chúng nói tí bay, nơi cường sức rồi bỏ dân cứ mũi tiết, nơi không khó tập buôn đá. Nó khó tập pram. Hời tiếng biết sức đầy, prong priệp rồi bỏ đâm nâng lọ, nơi sức đầy sốc sàn, túc chia sức bạch trường phong đá. Chẳng, dân trời biết sức bạch trường, hãy đây văn kia ơi dân biết bạch trường. Cảm ơn là một. Các bạn thấy bởi dân ta cho sừng kriêm, ta mình ấy để khăn dân bần la tiết. Mình. Bẹ bởi chương chui ca phía mình át. Bởi chương bỏ bẹ ca phía mình à. Đã tới sau là bởi chương mòn. Sự bởi chương này cứ sự bởi chương ấy kì. Sự bởi chương này sẽ cái đây sọc sàn. Ta sẽ cái đây sọc sàn này mau bì nè. Hãy đây bạn kia ơi bẹ sẽ cái đây sọc sàn đừng chương. Tại sao tôi với dân ta na cả đời. Bởi dân miên sẽ cái đây sốc xa nơi chốt cho mùi nâng dân hơi. Cứ sẽ cái đây sốc xa nó còn nâng chia. Phía xa phía tới đó nè đọc tay phòng đài. Nơi bế đại dân bởi dốt chỗ tư khăn ông tực đây rồi bỏ xa tăng. Ta tực đây rồi bỏ xa tăng cứ nơi tử ná. Cả lại ná đại ọt miên bè. Cứ dân trời ta bẹ sơ bạch chương ni. Đâm bấy ca phía luôn. Hơi co chia vị thi đâm bấy tờ rốt đó nè đại trâu cá. Sẽ cái đây sục sàn phong đài. Chẳng nơi khó bần tốp, khó đọc rằm mối, dưỡng khơi, cưỡng sức mùi tiệt. Đối chứ nè, khó đọc rằm mối, thêm tiền dốt sẽ cái đây chùm nửa túc chức hài lập hòn. Đài lẽ rõ khả nha nâng ai rằm lút, ở tiền bruôn chè rộ bò, mấy âm nay đôi xa khai nục bàn. Bè cho ngòi dân lướt khai lăng. Đại sao mình bruôn chè mọc. Bruôn thô mà đá dân bạch bà khai lạc bàn đây. Bạn đại bruôn chè dân trao ta mình khai lạc. Cũng ôi phương nâng mọc đò dân hay là lịa dân. Chân dân trao ta căn nơi khai lạc này sẽ cái đây chùm nưa. Khai lạc này sẽ cái đây chùm nưa ni. Cứ chứ khai lạc mùi đá bởi dân khơi nó không chỉ vật bỏ bệ xú. Cứ bệ xú căn chỉ nịch. Khai lạc này sẽ cái đây chùm nưa. Bạn chúi tụp tùl cùng oi trung bạc thực chật. Nơi bế đây là rẻ xa tăng bàn bằng cháu trung. Thà bế mân sổ lành nè. Nè khám miên tì băng an tà lơ bế bàn lời. Nơi bế đây là xa tăng bằng bạc thực chật. Thà nè khám miên bởi dâu ích. Hãy tôi viết bằng bạc thực chật bế xu có đôi bằng bạc dương phòng đài. Nơi bế đây xa tăng thà nè anh mân xa át. Khám miên nè nà rộp rô. Nè anh mình xóm cua thua chứ Christian. Tại sao nè anh thua chè chè chè. Ta dân cua ta thua mấy. Ta dân cua ta tùm lẹ khai dân cho. Hay si mà prunh phương ngắt. Dân cua ta lỡ khai dân lang. Chưa ta lỡ ấy. Hay đây mình dân ta chưa lỡ bria. Tại sao bria bần tu rồi bỏ trung. Bạn mình chạy vào dân tha. Dân miên ca lụ bạp. Dân ai rui phốt. Bí ca bọc bình cháu. របស់សាតាំងបានដោយសារព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យល្អឥតខ្ចោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកល្អឥតខ្ចោះទោះបីជាអរិយសថាងបញ្ឆោតអ្នកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអ្នកជឿទៅលើចំណុចនេះគឺទ្រង់អាចធ្វើឲ្យអ្នកបានស្អាតបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿខែលនៃសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងខ17យើងឃើញចំណុចមួយទៀតដើម្បីការពារយើងពីការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអូខេចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើទុកជាមួកសឹកហើយឯងគេឲ្យពាក់មួកម៉ូតូជិះម៉ូតូតែសារយើងនឹងដួលពេលយើងជិះម៉ូតូនឹងមានថ្ងៃដែលយើងនឹងដួលហើយពេលយើងដួលបើយើងពាក់មួកយើងនឹងរួចខ្លួនអត់មានថ្ងៃណាថាអ្នកដែលអត់ពាក់មួកនិយាយថាខ្ញុំជិះម៉ូតូដែរដួលអត់ទេបើអ្នកជិះម៉ូតូភាគរយរបស់អ្នកដួលគឺ 50% អ្នកនឹងដួលនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែពាក់មួកហើយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរយើងក៏ត្រូវតែពាក់មួកសឹករបស់ព្រះផងដែរតើមួកនេះគឺជាមួកអីអ្វីមួកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះមួកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះជួយការពារយើងជួយការពារខួរក្បាលរបស់យើងគំនិតរបស់យើងធ្លាប់ទេយើងធ្លាប់ត្រង់ចំណុចថាព្រះយើងគិតអំពីព្រះក៏ប៉ុន្តែអរិយមកមួយផ្លេតបោកបញ្ឆោតគំនិតរបស់យើងគិតអំពីរបស់ដែលមិនសមគួរវិញយើងត្រូវតែការពារគំនិតរបស់យើងជានិច្ចដែលជាខួរក្បាលរបស់យើងយើងត្រូវតែប្រឈរឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យគំនិតរបស់យើងវេទៅរកចំណុចអាក្រក់នៃលោកីយ៍នេះហើយគំនិតរបស់យើងនេះក៏យើងមិនត្រូវគិតភាពអវិជ្ជមានដែរអានេះខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ខ្លួនឯងណាចូលកុំគិតភាពអវិជ្ជមានពេកគិតភាពវិជ្ជមានខ្លះទៅវាជួយនៅគំនិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងការពារគំនិតរបស់យើងដែលពាក់មួកសឹកនេះគឺយើងនឹងមិនទទួលយកនៅមេរៀនដែលខុសឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងក៏មិនទទួលនៅគំនិតដែលនាំឲ្យយើងឆ្លក់វង្វេងទៅតាមលោកីយ៍ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង